0: Ух, каблина, блядь, сучка. А? Не понял, бля. Да, да, я.
1: Зачекайте, будь ласка. Абонент розмовляє.
0: О,
1: ми вільні, ми сильні, ми разом. Слава о, Україні.
0: Please wait. Нахуй,
1: that subscriber is busy.
0: Дура, бля.
1: Зачекайте, будь ласка. Абонент розмовляє.
0: А чо, хуєли там все, що ли, блядь? Ба-ба-ба-ба, блядь, сука. Да, ты смотри же, все там заняты, блядь. Ба-ба-ба-ба-ба.

0: To by bezna. Zdawać się, ty okurzu. Це поліція. Міста Київ.
1: Я тут з'явив на лінію.

0: дякую, що брали до мене спіс. Мене звати Олена. Бажаю зробити замовлення на Лівобережній.
1: Да, здравствуйте. Пісня. Мене звуть Валерка, я